Talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum, talangatum, tattum